Uchungameje mdoni wangu. Njie kwe vana wadoko ya guma. Ituso vana wadoko vera di Mozambiki. Tineta mamu atu wedu kuvira paskola bazika yoshtuni. Kantika na bamu doko wedu apingari Boshkwaneza kutimbira mbubu njokusina siana Tino kantika wanosha mwari edu razia Kwa mwanosha mwari jedu sinji Jinada kutitatija Shira njokusina siana Enga mutambo, musere peto Nashu sinji Tama kangano kutiwia anu kwanisa kupasa Ano

Uchungameje mdunu wangu. Njie kwe vana wadoko ya guma. Ituso vana wadoko vada di Mosambiki. Chineta mwamu watu wedu kuvira paskula bazika yoshtuni. Kantika na bamu doko wedu apingari Voshkwaniza kutimbira mumu jokusina siana Tino kandika wanosha mwari edu razia Womwanosha mwari jedu sinji Jinado kutitatija Shiro jokusina siana Enga mutambo, musere pedo Nashu zinji Kutama kangano kutiwia Anukwaniza kupasa Anukwaniza

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mprukirita mazwa jwe masoko mkati munyika nunyekancha konde mechi putugizi kufira Maputo. Ndiso ufu Raju Msambiki msoro provinciale Sofala mavereketero ondimi iyo shindao. Mprukiri nkupacha jwe tusiko mtako mupa mabasa Edo Shavu Samsambipo takuwira mkati mshirungwa chedoka mchinozwi Mupango mchino sisira. Jino mabasa Shavu.
2: Mchunga meji mdonu wangu. Njiko vana wadoko ya guma. Ituso vana wadoko vada di Mozambiki. Chineta mwamu watu wedu kuvira pashkula bazika yoshtuwe. Kantika na bambu doko wedu apingari Boshkwaneza kutimbira mumbu njokusina siana Tino kandika wanosha mwari edu razia Kwa mwanosha mwari jedu sinji Jinado kutitatija Shira njokusina siana Enga mutambo, musirepeto Na shizinji Tama kangano kutiwia anu kwanisa kupasa Anu

0: Mupango Ginosisira. Chirongwa Chosipo Tumavegetero Onimio Shindau.
1: Muchungamiji mdunu wangu. Njiko ya vana wadoko ya guma. Ituso vana wadoko vila di Mozambiki. Chineta mamu watu wedu kuvira paskula bazika yoshtuwe. Katika na bamu doko wedu apingari Boshkwaneza kutimbira mumu jokusina siana Jino kandika wano shamwari edurazia Womu wano shamwari jedu sinji Jinado kutitatija shiro jokusina siana Enga mutambo, musere peto Na shu sinji Kutama kangano kutiwia anu kwanisa kupasa Anu kwanisa

0: Basi tikuona kuti anzatu ni Jukari Mwajapi na Bartolomeu Funyo amala kukazikika. Anyoponya mpira na mwendo amala kuzongola nsana. Alikutamula miendo. Tuwera kuti itome pontu. Mbativeni. Ni Jukari Mwajapi? Alo, ni Jukari Mwajapi? Anzato mulipo
1: cidade de
0: Nejo Karima Jape na Bartolomeu Funyo.

0: pang'ono na pang'ono tirikwenda tamala kuva nyimbo ishi ya Carlito Shanyakova tikupitiriza nawo mabasatho kubulikira montho mono mbaira makana kuchitefe pansiko ya lero na Carlito mono muradio apo Carlito nyimbo yako nangu njipi
1: inango ndiibwera ndisanzaye kuna Yesu ubwerewa kumbala ngatisanzaye kuna Yesu
0: kodi Carlito nkambembo imbambo longa mthangombo ya pirengo pinachitika mono nzi kutimize mphepo timize chonze temezi ipi kuni imbambo pembambo mulungu tira kuti pepe tombe kupizikimisa pang'ono
1: ini ndaimba nyimbo ine tangu sikuloni ndaimba tangu sikuloni ndaimba tangu mphepo pamatenda ndaimba nyimbo ine tame nyimbo ine isakumika tame mulad Mosambiki tame
0: waika nyimbo ine ta
1: ndaika sisi
0: na nchi na kuti nyimbo ine waika pakwecha ife tinaza ibweresa nyimbo ine tuyaratike muno muradi tira kuti anthu afe chinchintu naika nyimbo ipi
1: chinchini kaya bwani tisanzaye kuna mulungu bwani tisanzaye kuna Yesu leka lemo na tsenzo na penziko safunika tikumbuke kuna tisanzaye
0: tapiva Carlito.